Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixində biletinlik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 qəpik. Biletinlik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10.

0: Best Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik 1 kilogram. Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 qəpik. Biletlik. Basso zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qiymətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 40

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Cashback kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Siyazan təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixində biletlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. Biletlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Basso, zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Yeni məhsullar üçün
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərəyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Ve ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 qəpik. Biletlik, Basso zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: qram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süt kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nun

0: Qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kiloluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixində biletlik Olivia ekstra virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. Biletlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: qiymətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Kasso, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Qiymət 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

fürsət sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Lab sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 qəpik. Biletillik. Basso zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: kilogram. Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kereyağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Lab sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər

0: Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Fiyatlarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da yay endirimləri başladı.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təklif

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super giymekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 40

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədir. Keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Harmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 3-7 avqust tarixində 1 kiloqram PGH kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 5 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik 250 qramlıq beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 2,97 litrlik pervul yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik bütçənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo
2: Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik, 3.9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17

0: Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 5 avqust.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 40

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

qram. Slavyanskaya kəri yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kəri yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik. 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək. Biletilik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletilik basso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədir. Keçərlidir əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Fəb sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik. 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təklif

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo da yay endirimləri başladı. 5 avqust

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Balio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eksimo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim! Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kiloqram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərəyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərəyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

qram. Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kiloqram. Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim!
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 75 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi

enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustadək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.